0: How does it feel to feel?
1: Hvordan føles det å føle, ja? Ja, Rune, dette et spørsmål du har stilt deg selv mange ganger.
0: Mange ganger.
2: Hva svarer du?
0: Jeg synes det vanskelig. Det et slags filosofiks.
1: Ja, det en fyr I Asterix?
0: Nei, vi har litt problemer med X og isk.
1: Og Y.
0: Ja, X og Y.
1: Ja.
0: Kromosomene mine. Altså, det ikke alltid de helt
1: Jeg var ute med Y-en min I går, ja.
0: Ja, det ikke alltid de helt I samspill. Og da ender det opp med sånt. Adorable, how does it feel?
1: Adorable, ja, fy faen, ja. Fine greier.
0: Ja, du sa noe om at de var lillebrødrene til Suede.
1: Ja.
0: Jeg husker bare Suede som et forferdelig kjedelig band. Jeg hørte, klarer ikke å huske hvordan de hørtes ut engang.
1: De hadde vel en låt som het Animal Magnetism eller noe sånt, og så hadde de en låt som het Metal Mickey. Og så husker jeg ikke mer, fordi at det var jo...
2: Gnåla det litt,
1: ja,
2: men på litt sånn seig måte.
1: Mm. Ja, men ikke sant, akkurat sånn som med Blur. Sånn
0: nei, nei Blur, sånn var, Blur, det var mye det var
2: Helt
0: mye annerledes band.
2: Enn Blur
0: Ja, Suede var helt annet
1: Ja, de var mer sånn der, De hadde sånn Bowie-fiksering
2: Nei
1: Jo
2: Nei, det må du slutte
1: Jeg har, tror vi har en Suede-fan I forsamlingen
2: Nei Men du var... har en Blur-fan Og du har en Bowie-fan Så ikke driver sammenligning
1: Åja, akkurat det der problemet ligger, ja Det greit det
0: Du har til og med to Blur og Bowie-fans Så dette blir ikke så lett

0: Vet du hva, vi driver hele tiden og glemmer oss. Vi har vi sagt noe om hvilke band vi har spilt?
1: Vi har holdt det hemmelig.
0: Ja, vi hadde Adorable da, første.
1: Ja, den har vi sagt, ellers har vi ikke sagt noen ting om Nei. Hva vi har spilt.
0: Nå hørte vi bandet Drop med låta Mirrored. Før det var det Peevish Penfriend med låta Sunshine. Det var vel godt oppsummert.
2: Jeg, du skammer deg ikke over det.
0: Nei, nå kan jeg hvile.
1: Jeg har vel ikke hatt noen, har jeg hatt noen pennevenner da? Skal vi se.
0: Pennevenner.
1: Var hun pennevenn? Eller?
0: Pinsevenn var hun.
1: Pinsevenn var
0: hun.
1: Stemmer det. Pinsevenner har jeg hatt en god del av, tror jeg. Men pennevenner, nei. Har du hatt pennevenner, Lene?
2: Nei.
1: Jo. Har du?
2: Ja, Tone Louise Stranden.
1: Åja, hva skrev du om?
2: Vi skrev litt sånn, hei, hvordan går det? Tusen takk for det forrige brevet. Det var veldig hyggelig av deg å skrive. Jeg synes du har et fint mellomnavn. Hva synes du om Synnøve? Sånne ting.
1: Ja, viktige ting.
0: Ikke så gærent. Du, for øvrig, du ga bort en stil til dagboka di.
1: Ja.
2: Ja.
0: Helene, ja. Nå får vi høre.

0: Farvel Marita, og takk for alt du ga.
1: Da jeg skrev denne teksten
2: ja.
1: I 1978
2: ja. Ja. Lite visste du at The Sunwheels fra Kalbakken skulle ta den siden av dagboken, rive den ut og...
1: Det var jo ikke det som var meningen.
2: Nei, det var jo ikke det,
1: det. Var ikke det.
2: Men du var mye i parken på den tiden. Du hadde jo også egen forretning på Egertorvet.
1: Ja, jo.
2: Det var vel en slags farmaceutisk virksomhet. Ja.
1: Det var jo ganske stilig å henge på Egertorvet på den tiden.
3: Det var jo det.
0: Mm. Men hvorfor måtte du ta så stive priser?
1: Fordi det var rett utenfor David Andersen. Jeg ville jo ikke at alle pengene skulle gå dit.
2: Nei, og dessuten så er det jo greit å holde nivået oppe. Men det jeg har hørt, skjønner du, var at du i dagboka di stod det for det er gode tider og fine priser på Egertorvet.
1: Kanskje, kanskje ikke.
2: Og så bytta de
0: om. Men for jeg har hørt den låten her en gang før.
1: Gratulerer.
0: Og det også nå i denne min modne alder. Fordi jeg gikk tilbake i NRKs arkiver og så på programmet Zigzag.
2: Zigzag, ja. Og da spilte Sunwheels.
0: Da spilte de den her.
2: Ja, det var jo det som var låta.
0: Og da var det intervju med dem. Og de var ikke gamle gutta, altså.
2: Nei, de var 12 i 77 da de dannet bandet.
0: Ja, så ja, de var vel omtrent 14 år da. Og, men de kunne sin sosialrealisme, ja.
1: Ja, de kunne ikke sin sosialrealisme. Ja. Jeg kunne min sosialrealisme.
0: Sånn
1: de kunne stjele sin sosialrealisme. De kunne Knut!
0: Stjert som ravner gjorde
2: det. Jeg fytter inn fra Kalbakken, tenkte jeg det.
0: Mm. Sånn er alle på Oslo Øst. Stjert som ravner.
1: Alle er det. Mm.
2: Ikke som ravner, som skjærer.

Som jeg sa innledningsvis, så håper jeg å kunne ekspandere geskjeften litt I tiden som kommer. Men dette skal ikke gå på bekostning av en høykvalitetspodcast som tilgjengelig på alle plattformer. Jeg vil selvsagt også takke alle som har donert til Tåkeprat på annet vis, enten det via Vips eller via link på hjemmesiden. Dere finner Vips-numret I episodebeskrivelsen. Jeg setter også stor pris på om du som hører på gir en god rating der du hører podcasten. Jeg ser at det kommer til nye stjerner I Spotify hver eneste uke, og det noe jeg setter stor pris på. Helt på tampen her så vil jeg også tipse om at dere finner et intervju med meg hvor jeg snakker om tåkeprat og prosessen bak podcasten I episode 19 av podcasten Podpuri. Jeg legger ut link til denne episoden I episodebeskrivelsen. Så sant verden fremdeles består, så høres vi igjen om ikke lenge.